Bombaču sredi vaše noči. Vsak delovnik med 6 in 10 zjutraj. Le na Rock Radio.